0: Pechayo, don la María, güey, me amargo que cagó, pa' güey que no auto es un finado, porque feito, güey, no está a firme, es una vía en auto. Con vía de feito, güey, no la ujola, mía, y con él es una perna automate, jao. Mate cofe, coe, jao. Pa' güey que no, te no está la que no auto es un olere. Pa' güey no malana, todo es si su tortube. Eu tava todo fugia, mas na tua irmã, tava aí na loa tua irmã, aí pelo, ah, eu sei bem fia, aí pelo sei bem mãe mal e fare, aí pelo sei bem mãe tem uma lerei, na fai fai pra bem. Ei, vavó, vavó, bem, eu quei que me dia, de fai não era um rola, eu quei que lá vai dar não mais calo se fai, quei que lá vai dar não mais colosse. Kata mai paula e kai ke mai lo mo to tonga mo malanga fai ko mo malanga o si su ka o se fai be mo no ko o si be ha wa u o su tu ki au ke ko o si ala tu i ko fe ka hanga no fe ka i mai a e ta mai ko fe ka mai e ta mai ke ke ko o si i si su ko ko fe ka u ya mo to tari ai ko o si ka u se fai Kai ke, e whana nao a ki koe tari, e ko la maare maani oni. Mana tui ko la maare maani oni, ko la maare o kalaisi, ko la maare o moni, ko la maare o tua, pauna ke mawala. Ko ya, e ia, ko la maare, ko e tua ke maso siwa tawangi, taofi. Tawangi, mose si, ko taofi ke ha. Sao fike a, ko fwa muye ke palo visa e gato a tonga. E ka wali sidi ane. Ke winga fwa muye na fonu e la mari o toa. E wabe tai, malo, to tano beto to be ma fana kohono moni, e kata ma e ta ma toa me fana kuri. Kato ke na lotu bende kosi. Ao, wena hiwa la maare maane. Si ahu ko...
1: Thiếu nhiên liệu toàn cầu, ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/Vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: 2OOO's station sponsor.
3: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.